ستاروں کا سفر یہاں سے سماپت ہوتا ہے. پر آپ چن ہے پروگرام گیتوں کا سنگم جاری ہے. پروگرام گیتوں کا سنگم راجن کے ساتھ.

0: شکریہ تو ادا کر جاؤ.
1: آپ چونے فون ہندوستانی رادیو پر, جو لوگ چون کے میٹر پر, آپ کا ہردی سے سواگت ہے. اور چلیے کارکرم جاری ہے, اور چلیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہاں سے.

دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن زمانہ وہ ادھیاپک ہے، زمانہ وہ ادھیاپک ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے، لکھنے والے بھی کیا خوب لکھے ہیں، کہ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن زمانہ وہ ادھیاپک ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔